99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio. Good morning, dobro jutro. Buenos dias.

0: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi nejačka, kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno!
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš!
3: Ko je?
4: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu teterito.

0: Marketing Bet Radio.
1: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukras.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
3: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližeš.
3: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo. Još jedna noć vrhunske atmosfere, dobre muzike i nezaboravnog provoda očekuje vas u diskoteci Galaxis, subota 13. jun, samo za vas, Hule.
4: Kad jednom ne bude suza za tvoje lice svelo.
3: Ulaz je 5 km uz mega party pića. Groznica subotnje večeri u diskoteci Galaxis. Rezervacije na 061-33-5544.
4: Slaži, mamo, da ćeš opet spavat kod drugarice.
5: Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: Kafe bar Luksuri Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji konobar. Uslovi: prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, odgovornost i profesionalan odnos prema poslu, spremnost na rad u dinamičnom okruženju i u timu. Tražimo odgovornu, komunikativnu i motivisanu osobu koja želi postati dio našeg uspješnog tima. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja telefona 061 909 928, 061 909 928. Wagner Automotive DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem na radnu poziciju Livac. Potrebno 5 izvršilaca. Uslovi: srednja stručna sprema. Radno iskustvo je poželjno, ali nije neophodno. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 785 648, 061 785 648.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Mali oglasi Bet Radija.
3: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
4: Befer.
5: Aki te traje tu te querido.
6: Krenut ćemo sa vašim porukama. Kule nam pjeva u nastavku. Pozdravi, kaže, idu za ekipu i za sve moje kolege traktoriste.

0: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: stepenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rešavamo odmah.
2: 24 sata nad gradom.
3: Radio 5.
4: Totalni pijanac, tipični Balkan.

0: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

0: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
1: Nema jačeg u državi, brale.
0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
3: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
4: Ma duvaj, Vuče, koliko hoćeš. Ovo je stolarija Tempoplast.
5: Tempoplast.
6: Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavjese, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama. Uz garanciju od 5 godina.
5: Tempoplast.
6: Tempoplast, proizvodno-prodajni centar, Srebrenik, Ježinac, magistralni put BB, 035-231-107, 061-198-231, stolarija za sva vremena, Tempoplast.
7: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama. Sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

bodrimo naše uz bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobif.ba.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav iz hladne kabine za kolege traktoriste, ekipu sa spartacima i pozdrav za krompiraša. Slušamo Valentina.

0: uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama, uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml, uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50+, aloe 150 ml, uštedi 14 km. Tropic i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: 091 510 101 SMS Bet Radija.
2: Nastavljamo dalje sa vašim SMS porukama. Pozdrav za majstore, strpanja i suncokreta.
3: Plaže.
2: I slušamo DJ Krmka.
3: Evo ljeta na vidiku, sad imam priliku.

0: Bar Luxury grad Đačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji konobar. Uslovi: prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, odgovornost i profesionalan odnos prema poslu, spremnost na rad u dinamičnom okruženju i u timu. Tražimo odgovornu, komunikativnu i motivisanu osobu koja želi postati dio našeg uspješnog tima. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja telefona 061 909 928, 061 909 928. Wagner Automotive DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem na radnu poziciju. Kompanija
1: Mali oglasi Bet.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: SMS Bet Radija 091 510 101.
4: Nastavljamo dalje sa vašim SMS porukama. Pozdrav za moje traktoriste. I slušamo Zrće, DJ Krmka.

0: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

0: još jedna noć vrhunske atmosfere, dobre muzike i nezaboravnog provoda očekuje vas u diskoteci Galaxis, subota 13. jun, samo za vas Hule.
1: Kad jednom ne bude suza za tvoje lice svelo,
0: ulaz je 5 km uz mega party pića. Groznica subotnje večeri u diskoteci Galaxis. Rezervacije na 061

Eminentna dama, samo za našu odabranu damu, slušamo Seku Aleksić. Veliki pozdrav za našu gumicu.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Nastavljamo samo po želji naše dame gumice i za one koji ne slušaju Radio Bet.

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.

radija. Sviramo samo za vas. SMS sad. Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima. 091 910 106 091 710 104 i onaj poslednji, nimalo manje važan, 091 510 101. SMS sad. Sviramo samo za vas.

0: Županje. Potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553. Wagner Automotive d.o.o. Gradačac raspisuje oglas za prijem na radnu poziciju Livac. Potrebno 5 izvršilaca. Uslovi: srednja stručna sprema. Radno iskustvo je poželjno, ali nije neophodno. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 785 648 061 785 648.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

0: još jedna noć vrhunske atmosfere, dobre muzike i nezaboravnog provoda očekuje vas u diskoteci Galaxis. Subota, 13. jun, samo za vas, Hule.
1: Kad jednom ne bude suza za tvoje lice svelo,
0: ulaz je 5 km uz mega party pića. Groznica subotnje večeri u diskoteci Galaxis. Rezervacije na 061 3.

po prvi put na našim prostorima Irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub grad Dačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub grad Dačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.

0: kucate bet. Napravite razmak. Zatim čestitajte.
1: Happy birthday!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povrećaj, pare se fino kaže!
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091-910-106.
4: SMS Bet Radija.
5: Sponzor SMS druženja je Granit Prom iz Ledenica Donji. Čala i Buba. Kaže pozdrav za radnike i neradnike Tempo Plast. Zar ima takvih ovih drugih kod vas? Ja mislim da ste vi najvredniji. Tako da, pozdrav za vrijednu ekipu Tempo Plast.

Kaže poruka, dobar dan. Luis, nekad bilo moje milo. Pa dobro, još je vani vidno, tako da može i dobar dan. Slušamo Luis.

0: VIP SMS.
1: Slušamo Draganu inicijale. Kaže veliki pozdrav za moje zmajeve, pozdrav za najjači radio, za treću smjenu. Roki Koki preko bare u potpisu, pozdrav za našeg Rokija. Samsung je konačno proplivao. Pozdrav za Ameriku.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amidža, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amidža.
3: Dobra muzika, super zabava.
2: Polo je za Rubiku, još vjero, ne moraš.
3: Svake večeri na talasima Bet Radija.
2: Pa nemoj ko radit, Amidža.
3: Ko preživi, pričat će.
2: Amidža, već šta si uradio. Vidimo šta si uradio. Situacija je ozbiljna, sjedi malo.
4: Put me zove, Bože, snjegovi su oko opiljeni.
1: Večernji program.
4: Ništa vreme promenilo nije.
1: Večernji program.
4: Igrao sa srca moja i tebe ti tu.
1: Večernji program.
5: Budimo srećni dugo, da ne bude nikad kraj.
3: Večernji program na talasima Bet Radija.
6: Do zore.
7: Baro, zabranjujem ti upodne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
8: SMS Bet Radija
1: 091 510 101.
8: SMS Bet Radija
1: 091 710 104.
2: Bet Radio.
1: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
8: 091-510-101.
9: Postav za kolegu Hercegovca.
2: Tuš me!
1: 091-710-104.
3: SMS.
8: SMS.
1: SMS.
8: SMS Bet Radija.
9: Nek čuje.
10: Ja, dobro, dobro. Aj.
3: Dijasporo, poslušaj dobro.
1: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
3: i čuti nešto za svoju dušu.
11: I da nije bilo pismat, nije bilo veselje.
3: Posjetite naš portal radiobet.eu.
11: Nemojmo te.
1: VIP sekcija.
3: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
12: Ba, sad to buču. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
1: I ne samo Dijaspora, nego svi od reda.
3: VIP sekcija, tri puta duplove, radiobet.eu.
11: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.
8: Sponzor SMS-ata, ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom, 061-705-566. Granit Prom.
13: Dobro več. Vrijeme je da najavimo još jedno veselo druženje na talasima Bet Radija. Vrijeme je da zaboravimo na sve obaveze, da se prepustimo dobroj muzici, pozitivnoj energiji, naravno uz vaše SMS poruke koje uvijek naprave najbolju atmosferu u večernjem programu. I ove večeri uz nas je i naš sponsor SMS druženja, a to je Granit Prom iz Ledenica Donji. Pred nama je još jedno predivno veče, srijeda veče, 10. juni. Druženje do ponoći, uz dosta dobrih hitova. Pišite nam vaše poruke, pozdravite, čestitajte, uživajte, opustite se i neka ova večer bude baš po vašoj mjeri. Onako vesela, lagana i puna dobre muzike kako smo i navikli. Kako i na koji način možete poslati poruke, na koje brojeve, samo da kažem da sva tri broja važe za sve mreže u našoj zemlji, za našu dijasporu na našem portalu radiobet.eu. Možete se registrovati na naš VIP servis i slati vaše muzičke želje putem VIP poruka. Ukoliko imate nekih poteškoća, problema sa slanjem SMS poruke, slobodno se javite Viber porukom na broj 061 058 855. Naša tehnička služba čeka da vam pomogne, spremni su. I jedno pozdrav na dežurne ekipe. Nakon Saše Matića i Sviraj Rode, nastavljamo sa vašim SMS porukama. Dobro veče, Gradačac, dobro veče Bosna i Hercegovino, dobro veče Dijasporo.

ovu muzičku ste birali vi. Pozdrav za radnike i neradnike Tempoplasta, Comfort, Luba Corelli u nastavku.

Dobro večer, Betovci, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija od Emine, poseban pozdrav Elidi i naravno pozdrav Selma tebi i tvojoj dežurnoj ekipi, ako može Goga Sekulić Gogomanija. Naravno da može, pozdrav za našu Eminu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Moj golube,
3: ptico bijela. Od Amera pozdrav za Bet Radio i za sve slušatelje. Ako može ljubav.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Odmer ime, pozdrav za društvo na Vidari. Ako može, Zlata Petrović, probajmo još jednom. Slušamo Zlatu.

Odem ine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi, Selma tebi, ako može, Sjeverna Latina, naravno da može, slušamo Teju, pozdrav za Eminu.

0: Slušate večernji program Bet Radija.
1: Ladies,
2: ide jedno večernja kafa espresso. Pozdrav za Tempo Plast, posebno rođu Bošnju. Kaže, valjda nekad se sjeti počastiti kafom. E, poslije ovoga, ako ne počasti, prozivajte ga i dalje.

0: VIP SMS.
1: Veliki pozdrav kaže za mog jarana Nedžada Bigera, koji trenutno, kaže, stoji ispred moje kuće u Modričkom lugu. Hvala prijatelju za video. Slušamo Jasmina i Tamo preko okeana. Roki Koki preko bare u potpis.

21 sati 34 minute na satu kompanije Bellamy Onyx. Dobro veče sa 39-ke, dobro veče i sa naše internet adrese radiobet.eu. Slušamo Darbu Bamaru i Opasan. Pozdrav za Tempoplast i Ljepotana Sanela od Emira.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pjesme moje, slušamo Halida Bešlića i nastavljamo naše večernje druženje. Od Ermina pozdrav za društvo na Vidari, poseban pozdrav za Jarana.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Kaže pozdrav od srca našoj dragoj Selmi, kolegi Toncu, Brčanki, Emini i slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav našoj Veliti.

0: VIP SMS.
1: Veliki pozdrav za mog rana Nedžada Bigira, koji trenutno, kaže, stoji ispred moje kuće u modričkom luku.

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
4: Bet Radija.
0: 091-510-101. 091-510-104. 091-510-106. SMS Bet Radija. Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
5: E, sada slušamo Šemsu, Čaša ispred tebe, večernji program, večernje SMS druženje. Pozdrav našem sponzoru, Granit Promu iz Ledenice Donje. Njih možete naravno potražiti na Facebooku, njihov profil Granit Prom Ledenice Donje, ili ih posjetiti u Gradačcu na adresi u Ledenicama Donji. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki i Emini od Velite. Veliki pozdrav naše Velite.

voliš i ne prolaziš. Slušamo Lebu Brenu. Pozdrav našoj dragoj Selmi, Brčanki je mini, a muzička je za našu Brčanku od Velide. Jedan veliki pozdrav našoj Veliti.

Od Emine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi i naravno pozdrav Selma tebi i tvojoj dežurnoj ekipi. Ako može, Suzana, tvoj pogled. Slušamo Suzanu, a pozdrav Emini.

0: Nota po nota.
1: Kiša dobrih nota.
0: Red Radio.
2: Pozdrav za radnike i neradnike. Tempo Plasta od Jasmina. Slušamo Janu.

0: jedna pauka.
1: Za Jarana, Jasmina, Bošnju, Juku i momke sa Lajsni slušamo Indiru.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Posle svega dobro sam, kaže Vesna Zmijanac. Nastavljamo dalje, eto sat vremena nas deli do kraja druženja. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Emini od Velide. Još jednom veliki pozdrav našoj Velidi.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav dragoj Selmi Brčunki, je mini odvel ide, a kaže pjesma ide za moju dušu. Veliki pozdrav za našu dobru dušu, za našu

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: E, sada nešto od dežurne ekipe. Pozdrav ide za našu dragu Velidu.
2: Doviđenja svima. Sada moram da se obesim.
3: Joj, Radovane, crni Radovane.

0: Bet Radio.
1: Spavaj srećo moja, slušamo Andreanu Čekić. Od Emine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidi, naravno pozdrav Selma, tebi i tvojoj dežurnoj ekipi. Pozdrav za našu Eminu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Mirsada Čizmić, suze nek ti sude. Pozdrav našoj dragoj Selmi Emini, Brčanki od Velide. Pozdrav Velidi.

0: VIP SMS.
1: Po Silverovoj ženi slušamo Merlina, kad ti dođem nesrećo.

Slušate večernji program. Nema dana bez rana, slušamo Enesa Begovića. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki i Emini od Velide. Jedan veliki pozdrav žaljemo našoj Velidi.

0: VIP SMS.
1: Od druga. Za Silvera slušamo Miladina Šobića. Od druga.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Težak je ovo život, al da se živi mora. Pozdrav našoj dragoj Selmi Brčanki i Emini od Veliti. Još jednom veliki pozdrav našoj Veliti.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Samo Bobby Metak. Pozdrav od ekipe sa Koce 246, za ministra dijaspore, za moje ministarstvo. Pozdrav za sve od Nedima. Pozdrav za Nedima i društvo na Koti.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Uz Šerifa i Prah nastavljamo dalje, 23 sata i 49 minuta. Eto, još neki 11 minuta nas deli do kraja. Kaže pozdrav dragoj Selmi Brčanki i Emini od Velide. Pozdrav naše Velidi.

0: nota po nota.
1: Kiša dobrih nota.
0: Red Radio.
2: Kaže, pusti najljepšu himnu za naše zmajeve, za vas u studiji režiji, za sve slušatelje naše lijepe Bosne i Hercegovine. Svu sreću im želimo, veli da u potpisu. Pa nema ljepše nego naše. Bet navijačka, pozdrav naše Velidi.

Slušamo Halida Bešlića, lete ptice, lete jata. Lijepu, laku i ugodnu noć dragoj dežurnoj ekipi i slušateljima, želi vam od srca Velida. Hvala draga Velida za predivno veče, za predivno druženje. Muzika čista desetka. Jovan Perišić, ulica naše ljubavi, kaže iz ulicu u ulicu. Biće, Jovan Perišić je na listi. I eto, završavamo još jedno druženje u ovoj trećoj smjeni. Od srca hvala svima koji su ovo veče uljepšali sa muzikom. Hvala vam što ste pisali vaše poruke, što ste s nama stvarali najljepšu atmosferu u večernjem programu. Neka vam noć bude mirna, da se fino naspavate, odmorite i pripremite za novi dan. Laku noć, Bedovci.